dereng wonten nggih pun atur kesik iki ana sing njaluk mau ya dok kesiksa kangen. Nah, ya ngono. Dadi aku ora bingung goleki, Pak. Ya Kung ya. Wah, tapi sing versi Kendang Kempul Progresif Satrio Blambengan.

0: Maksudnya sih
1: sampean Pak Kirun. Sampean Pak Kirun.
2: Kulo nggih. Nggih mboten kok. Kulo ngeten kok sampean Pak Kirun iki
1: sampean. Kok gateng sampean timbang Pak
2: Kirun. Jelas to, Pak Kirun niku
1: kon sing gagah gambar
2: niki.
1: Oh, griyon iki.
2: Kulo latihan.
1: Oh, lah, bapak itu pundi Pak Kirun?
2: Nembe medal,
1: kok sambe nggih. Anu, timbangan nganggo jeneng sampean sinten?
2: Adit.
1: Adit
2: nggih, jeneng.
1: Wah, kulo Kartolo, Mas.
2: Oh. Balat.
1: Wah, anji.
3: Sinten mau mari?
1: Yo, sampean jenenganmu. Salaman ta.
2: Nggih. Nggih,
1: Pak. Sampeyan sinten? Kartolo.
2: Walah. Sugriwa.
1: Sugriwa. Mampir.
2: Berarti
1: nggih enten perlu kali bapak e. Cek iki timbang anggur ngenteni wonge jula-juli napa, Pak?
2: Jangan kulot.
1: Lho
2: dibayar pinter jenengan.
1: Iki lho enten amplop mungkin sampean jadi.
2: Tengklak kula sing
1: nggih. Iya. Pekare ku gampang.
2: Oke. Enten nggih.
1: Nggih, monggo.
2: Oke, monggo.
1: Dicicingi.
2: Nggih. Ajeng nyuwun pinten?
1: Ya. Nyuwun kali gancar. Niki kula pretelane tak gomule. Oh, sama. Nggih, niki lho nggih.
2: Nggih, ro niki ro. Lah nek niki
1: saya menten 18 kabeh.

0: apa kok mabur?
1: Lah dikeploki koyo manuk doro.
0: Wong kene iki gumun karo kowe. Terpesona.
1: Iya ta.
0: Bolak-balik kok watuk ae to.
1: Ala Mak Kesi lho pedot karo aku.
0: Mak Kesi sing sing ngajari sapa?
1: Eh?
0: Sing ngajari Mak Kesi sapa?
1: Mak Kesi sing ngajari sapa?
0: Sapa?
1: Sing ngajari masak, Mak Kesi masak ku lho, gak Mak Kesi iki. Tekan di mau.

0: dhewe yo wis suwe ninggal keluarga.
1: Yo.
0: Yo to ninggal keluarga. Anak bojo yo butuh mangan.
1: Yo.
0: Dindum sak asil-asile.
1: Ha, kepara wae dhewe matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Jane lek brandal ngecu rapok sak ora rene aku wong elek sampean wong elek lan duwe agama. Jane lek ora becik. Nek pancen iki dadi syarat sarana anggone awake dhewe kawe podo leren anggone dadi begak kepara matur nuwun. Apa sing didhawuhne Kakang Guna Seca iki awake dhewe kudu manut.
0: Manut
1: supaya papan kene ayom ayom tetep.
0: Ayo, tindak ayo.

Aku iki bapake. Lumrah to aku srengeng anak supaya anak dadi bocah sing apik, supaya anak dadi bocah sing matur, sing manut karo wong tuwa. Ora kok njur kaya kowe kuwi, dadi ana anak disenengi. Kowe mesti ngewangi, dadine bocah gedhe cita kaya ngono kuwi. Ora wedi karo wong tuwa. Di sini tak malah wani karo wong tuwa. Kaya ngono.

0: Ben.
1: Upamane kowe nglukuti aku lho karepmu.
0: Ben. Aku simakmu, Ben. Ben.
2: Ben. Piye to ki mang? Iki mong gara-gara kowe ae kaya ngati anak kaya
0: gara-gara
2: kowe ya.
0: Sabar apa ini? Kriwian dadi gerodokan pekoro gedesin. Yuk, yen pekoro iki kabeh soko kowe. Ono e pekoro api elek e soko kowe. Yen nganti sisip, ora cocok dadi omongmu, tak sodet, rodo lu

0: Wongko karpu. Waras karpu ora karpu.
1: Ora ditambani.
0: Gak. Iki iki nek wis iki suminten ditambani waras, ya mboke bareng aja melo edan.
1: Tapi kuwi mau kesetrum lho.
0: Iki nek randang digowo ngali.
1: Iki sampeyan kok ngomong apa?
0: Matamu.
2: Kegayuanipun suminten anggenipun kedanan kalian kula mboten dados menapa nanging bapa lan nggih pirsa piyambak nggih katresnan kula menika sampun kula paringaken dumateng ingkang putra nggih pun cempluk warsiyah wis iki piye mbok suminten iki mbak ibu sake iki karek kowe wong semene iki manut kowe kabeh. Dadi sing kok karepake kepiye, yen pancen kowe ngilami, aku ya bakal ngindak wong dene yen ora, aku ya ora arep kepiye-kepiye.
3: Apa yang ngono to, Pak? Iki lho.
2: Ngel, sakne Mbak Yu sumintep. Wis.
3: Saya piye lho, rempeng arep apa yo aku kuwi ya Mbak Yu.
2: Lah yen mulo kuwi. Kabeh kok wae sono kuwi. Lem yo, Mbak. Restor apa?
4: Sakno kok ya. Belum ya. Dadi nomor 2.
2: Ya. Kae tetep.
4: Ya tetep nomor
2: 2. Kae nomor 1 kae nomor 2.
4: Ya.
3: Ora apa-apa ya. Kok yo ngono tenan.
2: Restor apa?
4: Belum ya.
2: Api-apike wong wadon kuwi lamun to gelem ngorbanake katresnane kanggo kamulyane sedulur apa.
4: Bener kan
2: lho piye panemuku nek kabeh mau borong ana kowe wong ayu. Ul. Ul. Ora apa-apa piye? Kuwi mung guyon mung abang-abang lambe apa tunggu sing ati. Aja-aja kowe muni lila ngono kowe tekan omah aku kok krawu.
3: Nah. Iki lan kok ngomong apian to iki?
2: Eh, gelem ya. Gelem tenan.